0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وخ

اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔

کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔

اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔

اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔

0: یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔
1: The messenger of God, peace be upon him, said, God has for my sake pardoned my people for all acts they do mistakenly, forgetfully, or under duress.
2: Narrated by Ibn Abbas in the collections of Ibn Majah.
3: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
8: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
9: رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 ستمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک، ایمبرلی گارڈنز، مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453A میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
10: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
12: ہوشیار رہیں، کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔

یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا خدا کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔

اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔

اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔

کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔

پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔
1: وَلَقُدْ أَهْلَ

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔

قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔

اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، اب عذاب کے مزے چکھو۔

بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: No father can give his children a better gift than good manners. Reported by Tirmidhi.
2: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests, 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
8: You could offer a quality service that really is second to none.
9: Or you could have offers that are simply unbeatable.
7: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
10: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
7: Has it clicked yet?
10: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
12: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو العلا مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
13: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
14: جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی کون بہتر عمل کرنے والا ہے
15: یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اس نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا۔ دوسرے یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت۔ خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے اور موت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ چوتھے یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والوں کا کام نہیں ہے بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے۔ لہذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک اس نے عمل کیا ہے۔ پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔
14: درگزر فرمانے والا بھی،
15: اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔

0: اور جس نے تے بر تے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔
1: اصل میں تفاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں عدم تناسب، ایک چیز کا دوسری چیز سے میل نہ کھانا، انمل، بے جوڑ ہونا۔ بس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں تم کہیں بد نظمی، بے ترتیبی اور بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں کوئی چیز انمل، بے جوڑ نہیں ہے، اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں اور ان میں کمال درجے کا تناسب پایا جاتا ہے۔
2: ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔
0: پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے،
1: اصل میں لفظ فطور استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں دراڑ، شگاف، رخنا، پھٹا ہوا ہونا، ٹوٹا پھوٹا ہونا۔ مطلب یہ کہ پوری کائنات کی بندش ایسی چست ہے اور زمین کے ایک ذرے سے لے کر عظیم الشان کہکشانوں تک ہر چیز ایسی مربوط ہے کہ کہیں نظم کائنات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ تم خواہ کتنی ہی جستجو کر لو، تمہیں اس میں کسی جگہ کوئی رخنا نہیں مل سکتا۔

0: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
1: ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے آسمان
2: قریب کے آسمان سے مراد وہ آسمان ہے جس کے تاروں اور سیاروں کو ہم برہنہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سے آگے جن چیزوں کے مشاہدے کے لیے آلات کی ضرورت پیش آتی ہو وہ دور کے آسمان ہیں اور ان سے بھی زیادہ دور کے آسمان وہ ہیں جن تک آلات کی رسائی بھی نہیں ہے
1: آراستہ کیا ہے
2: اصل میں لفظ مسابیح نکرہ استعمال ہوا ہے اور اس کے نکرہ ہونے سے خود بخود ان چراغوں کے عظیم الشان ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہم نے اندھیری اور سنسان نہیں بنائی ہے بلکہ اسے ستاروں سے خوب مزین اور آراستہ کیا ہے جس کی شان اور جگمگاہٹ رات کے اندھیروں میں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے
1: ذریعہ بنا دیا ہے
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی تارے شیطانوں پر پھینک مارے جاتے ہیں اور یہ مطلب بھی نہیں کہ شہاب ثاقب صرف شیطانوں کو مارنے ہی کے لیے گرتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد و حساب شہاب ثاقب نکل کر کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے وہ اس امر میں مانے ہیں کہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بھگاتے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے رہا یہ سوال کہ ان شہابوں کی حقیقت کیا ہے تو اس کے بارے میں انسان کی معلومات اس وقت تک کسی قطعی تحقیق سے قاصر ہیں تاہم جس قدر بھی حقائق اور واقعات جدید ترین دور تک انسان کے علم میں آئے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے شہابیوں کے معائنے سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں ان کی بنا پر سائنسدانوں میں سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہی ہے کہ یہ شہابیے کسی سیارے کے انفجار کی بدولت نکل کر خلا میں گھومتے رہتے ہیں اور پھر کسی وقت زمین کی کشش کے دائرے میں آ کر ادھر کا رخ کر لیتے ہیں ملاحظہ ہو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا ایڈیشن 1967 جلد 15 لفظ میٹیورائٹس
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اپنے رب سے کفر کیا ہے
2: یعنی انسان ہوں یا شیطان جن لوگوں نے بھی اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کا یہ انجام ہے

0: جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ہولناک آواز سنیں گے۔
1: اصل میں لفظ شہیق استعمال ہوا ہے جو گدھے کسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس فقرے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خود جہنم کی آواز ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخیں مار رہے ہوں گے۔ اس دوسرے مفہوم کی تائید سورہ ہود کی آیت نمبر 106 سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ اور پہلے مفہوم کی تائید سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دوری سے اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے۔ اس بنا پر صحیح یہ ہے کہ یہ شور خود جہنم کا بھی ہوگا اور جہنمیوں کا بھی۔
0: کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا،
1: اس سوال کی اصل نوعیت سوال کی نہیں ہوگی کہ جہنم کے کارندے ان لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہوں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا یا نہیں، بلکہ اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ خود ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا، ان کے پاس انبیاء بھیجے تھے، ان کو بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور راہ راست کون سی ہے، اور ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ اس راہ راست کے خلاف چلنے کا نتیجہ اسی جہنم کا ایندھن بننا ہوگا جس میں اب وہ جھونکے گئے ہیں۔ مگر انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی، لہذا اب جو سزا انہیں دی جا رہی ہے وہ فی الواقع اس کے مستحق ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا رہا ہے کہ اسے بالکل بے خبر رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہو کہ وہ خود راہ راست پاتا ہے یا نہیں، بلکہ اسے راہ راست بتانے کا جو معقول ترین انتظام ممکن تھا وہ اللہ نے پوری طرح کر دیا ہے، اور وہ یہی انتظام ہے کہ انبیاء بھیجے گئے ہیں اور کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ اب انسان کا سارا امتحان اس امر میں ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو مان کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، یا ان سے منہ موڑ کر خود اپنی خواہشات اور تخیلات کے پیچھے چلتا ہے۔ اس طرح نبوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ حجت ہے جو اس نے انسان پر قائم کر دی ہے، اور اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے مستقبل کا انحصار ہے۔ انبیاء کے آنے کے بعد کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ ہم حقیقت سے آگاہ نہ تھے، ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہم کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا اور اب ہمیں بے قصور سزا دی جا رہی ہے۔ اس مضمون کو اتنی بار اتنے مختلف طریقوں سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے۔
0: بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو،
1: یعنی تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے لوگ بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

0: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. کاش ہم سنتے یا سمجھتے,
2: یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا یا اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے. اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے. نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک نہیں پہنچ سکتا.
1: اپنے قصور,
2: قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اصل قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے, رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کرنا ہے. باقی سارے گناہ اسی کی فرع ہیں.

0: جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. اپنے رب سے ڈرتے ہیں,
1: یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے. کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے, یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے. آدمی کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ اپنے کسی فلسفے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے. دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہیں, پھر وہ وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں. کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے نہ کبھی پایا گیا ہے. دنیاوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا. جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے, وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جب کہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. اسی طرح کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہو. ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی دنیاوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے. بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں اور ہر دنیاوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں. پھر کسی دنیاوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے. بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیاوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں, حالانکہ وہ ان برائیوں سے قبیح تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں. اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس ان دیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے, جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا, جس نے خیر و شر کا ایک ہمگیر عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے. اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے. اس کے سوا کسی دوسری وجہ سے اگر کوئی انسان بدی نہیں کرتا یا اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے جو افعال نیکی میں شمار ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے, تو آخرت میں اس کے یہ اخلاق کسی قدر اور وزن کے مستحق نہ ہوں گے, کیونکہ ان کی مثال اس عمارت کسی ہے جو ریت پر تعمیر ہوئی ہو.
0: بڑا اجر,
1: یعنی خدا سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں. ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے, بشرطی کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کار فرما نہ ہو. دوسرے یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بڑا اجر پائے گا.

0: الغفور.
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. دلوں کا حال تک جانتا ہے،
2: یہ بات تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائی گئی ہے، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر. مومن کے لیے اس میں یہ تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے اور چھپے اقوال و اعمال ہی نہیں، اس کی نیتیں اور اس کے خیالات تک اللہ سے مخفی نہیں ہیں. اور کافر کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ اپنی جگہ خدا سے بے خوف ہو کر جو کچھ چاہے کرتا رہے، اس کی کوئی بات اللہ کی گرفت سے چھوٹی نہیں رہ سکتی.
0: جس نے پیدا کیا ہے،
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ اپنی مخلوق ہی کو نہ جانے گا. اصل میں من خلق استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جس نے پیدا کیا ہے بھی ہو سکتے ہیں اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے بھی. دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر کے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو. مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے، مگر خالق اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا. تمہاری رگ رگ اس نے بنائی ہے، تمہارے دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اس کا بنایا ہوا ہے، تمہارا ہر سانس اس کے جاری رکھنے سے جاری ہے، تمہارا ہر عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے. اس سے تمہاری کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے.
0: باریک بین،
2: اصل میں لفظ لطیف استعمال ہوا ہے جس کے معنی غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کے بھی ہیں اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے کے بھی.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. خدا کا رزق
2: یعنی یہ زمین تمہارے لیے آپ سے آپ تابع نہیں بن گئی ہے، اور وہ رزق بھی جو تم کھا رہے ہو خود بخود یہاں پیدا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں تمہاری زندگی ممکن ہوئی، اور یہ عظیم الشان قرا ایسا پرسکون بن گیا کہ تم اطمینان سے اس پر چل پھر رہے ہو، اور ایسا خوان نعمت بن گیا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا بے حد و حساب سر و سامان موجود ہے. اگر تم غفلت میں مبتلا نہ ہو اور کچھ ہوش سے کام لے کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس زمین کو تمہاری زندگی کے قابل بنانے اور اس کے اندر رزق کے اتھاہ خزانے جمع کر دینے میں کتنی حکمتیں کار فرما ہیں.
0: دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے،
2: یعنی زمین پر چلتے پھرتے اور خدا کا بخشا ہوا رزق کھاتے ہوئے اس بات کو نہ بھولو کہ آخر کار تمہیں ایک دن خدا کے حضور حاضر ہونا ہے.
1: اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
0: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین چھکولے کھانے لگے جو آسمان میں ہے؟
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کر کے خدا سے فریاد کرتا ہے، کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتب سماوی یا کتب آسمانی کہا جاتا ہے. ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور نے اس لونڈی سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور نے پوچھا، اور میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا قصہ موطا، مسلم اور نسائی میں بھی روایت ہوا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اسی بات کو ملحوظ رکھ کر یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق من فی السماء یعنی وہ جو آسمان میں ہے کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ اس میں اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے تہ بر تہ سات آسمان پیدا کیے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی پس تم جدھر بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا رخ ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app. Or call 01582 725000.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
7: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
9: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777-981-822 and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، ہوا بھیج دے۔
1: مراد یہ ذہن نشی کرنا ہے کہ اس زمین پر تمہارا بقا اور تمہاری سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ اپنے بلبوتے پر تم یہاں مزے سے نہیں دندنا رہے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو یہاں گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا رہین منت ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس کے ایک اشارے سے ایک زلزلہ ایسا آ سکتا ہے کہ یہی زمین تمہارے لیے آغوش مادر کے بجائے قبر کا گڑھا بن جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہاری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے۔
0: میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے؟
1: تنبیہ سے مراد وہ تنبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے کفار مکہ کو کی جا رہی تھی کہ اگر کفر و شرک سے باز نہ ہوگے اور اس دعوت توحید کو نہ مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔
2: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ،
0: ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔
1: اشارہ ہے ان قوموں کی طرف جو اپنے ہاں آنے والے انبیاء کو جھٹلا کر اس سے پہلے مبتلائے عذاب ہو چکی تھیں۔
2: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، تھامے ہوئے ہو۔
1: یعنی ایک ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے خدا رحمان کی حفاظت میں اڑ رہا ہے، اسی نے ہر پرندے کو وہ ساخت عطا فرمائی جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوا، اسی نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا، اسی نے ہوا کو ان قوانین کا پابند کیا جن کی بدولت ہوا سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والی چیزوں کا اس میں اڑنا ممکن ہوا، اور وہی ہر اڑنے والے کو فضا میں تھامے ہوئے ہے، ورنہ جس وقت بھی اللہ اپنی حفاظت اس سے ہٹا لے وہ زمین پر آ رہے۔
0: نگہبان
1: یعنی کچھ پرندوں ہی پر موقوف نہیں ہے، جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے اللہ کی نگہبانی کی بدولت موجود ہے، وہی ہر شے کے لیے وہ اسباب فراہم کر رہا ہے جو اس کے وجود کے لیے درکار ہیں، اور وہی اس بات کی نگرانی کر رہا ہے کہ اس کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو اس کی ضروریات بہم پہنچیں۔

0: بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو منہ اوندھائے چل رہا ہو
1: یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچا کیے ہوئے اسی ڈگر پر چلا جا رہا ہو جس پر کسی نے اسے ڈال دیا ہو۔

0: یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، وعدہ کب پورا ہوگا؟
1: یہ سوال اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے اور اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر انہیں اس کی آمد کا سال، مہینہ، دن اور وقت بتا دیا جائے تو وہ اسے مان لیں گے، بلکہ دراصل وہ اس کے آنے کو غیر ممکن اور بعید از عقل سمجھتے تھے۔ یہ سوال اس غرض کے لیے کرتے تھے کہ اسے جھٹلانے کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آئے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حشر و نشر کا یہ عجیب و غریب افسانہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو، آخر یہ کب ظہور میں آئے گا؟ اسے کس وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر اسے دکھا کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اس کا یقین آ جائے؟ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص اگر قیامت کا قائل ہو سکتا ہے تو عقلی دلائل سے ہو سکتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ وہ دلائل تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ رہی اس کی تاریخ، تو قیامت کی بحث میں اس کا سوال اٹھانا ایک جاہل آدمی ہی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر بالفرض وہ بتا بھی دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب وہ تمہاری بتائی ہوئی تاریخ پر آ جائے گی تو مان لوں گا، آج آخر میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ اس روز ضرور آ جائے گی؟
0: خبردار کر دینے والا ہوں،
1: یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اور لوگوں کو اس کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی، تو اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، اور خبردار کرنے کے لیے اس علم کی کوئی حاجت نہیں۔ اس معاملے کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے۔

کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کرے. اس تنبیہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کس روز مرے گا.

0: پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے جنہوں نے انکار کیا ہے۔
1: یعنی ان کا وہی حال ہوگا جو پھانسی کے تختے کی طرف لے جائے جانے والے کسی مجرم کا ہوتا ہے۔ قل

0: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
1: ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟
2: مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا اور قریش کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دی جانے لگیں, جادو ٹونے کیے جانے لگے تاکہ آپ ہلاک ہو جائیں, حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بھی سوچے جانے لگے. اس پر یہ فرمایا گیا کہ ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا خدا کے فضل سے زندہ رہیں, اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا, تم اپنی فکر کرو کہ خدا کے عذاب سے تم کیسے بچو گے.
0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
1: ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے, اسی پر ہمارا بھروسہ ہے.
2: یعنی ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہے ہو, ہمارا بھروسہ خدا پر ہے اور تمہارا اپنے جتھوں اور اپنے وسائل اور اپنے معبودان غیر اللہ پر ہے, اس لیے خدا کی رحمت کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں نہ کہ تم.

0: ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟
1: یعنی کیا خدا کے سوا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ان سوتوں کو پھر سے جاری کر دے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق خدا ہے یا تمہارے وہ معبود جو انہیں جاری کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے؟ اس کے بعد تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ گمراہ خدا واحد کو ماننے والے ہیں یا وہ جو شرک کر رہے ہیں۔
0: القلم، نام، اس کا نام سورہ نون بھی ہے اور القلم بھی، دونوں الفاظ سورہ کے آغاز ہی میں موجود ہیں۔ زمانہ نزول، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس میں تین مضامین بیان ہوئے ہیں: مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ اور نصیحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین۔ آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب سب ہی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون، لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مصالحت یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکے کے جو سردار پیش ہیں ان میں کس سیرت و کردار کے لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت 17 سے 33 تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی، آخر کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے، اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر آیت 34 سے 47 تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی ہے جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ ان کو کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہو جو مجرموں کا ہونا چاہیے۔ کفار کی یہ غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس تکذیب کے باوجود جب ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہیں، حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے، اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور اس کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کی موجب بنی تھی۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: نون،

0: نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔
1: امام تفسیر مجاہد کہتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد قرآن مجید ہے،
0: مجنون نہیں ہو۔
1: یہ ہے وہ بات جس پر قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے ثبت ہو رہا ہے، بجائے خود کفار کے اس بہتان کی تردید کے لیے کافی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت سے پہلے تو اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے اور آپ کی دیانت تو امانت اور عقل و فراست پر اعتماد رکھتے تھے، مگر جب آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ہی ان کے نزدیک وہ سبب تھا جس کی بنا پر انہوں نے آپ پر دیوانگی کی تہمت لگائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اس تہمت کی تردید کے لیے کافی ثبوت ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ کلام جو ایسے بلند پایا مضامین پر مشتمل ہے، اس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، کجا کہ اسے اس امر کی دلیل بنایا جائے کہ آپ معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت حضور کو یہ اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دور کرنے کے لیے آپ کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی۔ مدعا کفار سے یہ کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو، وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔
2: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

0: اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، کبھی ختم ہونے والا نہیں
1: یعنی آپ کے لیے اس بات پر بے حساب اور لازوال اجر ہے کہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کے جواب میں آپ کو ایسی ایسی اذیت ناک باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔
0: بڑے مرتبے پر ہو،
1: اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے، ایک یہ کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، اسی وجہ سے آپ ہدایت خلق کے کام میں یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ایک کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کے بلند اخلاق بھی اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تہمت رکھ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ہے، کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو، اس کے برعکس آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت ہے، اور اس کا ذہن اور مزاج غائط درجے متوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے کچھ تھے، اہل مکہ ان سے ناواقف نہ تھے، اس لیے ان کی طرف محض اشارہ کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ مکے کا ہر معقول آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ بےہودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ تھی کہ مخالفت کے جوش میں پاگل ہو کر وہ آپ کے متعلق ایسی بات کہہ رہے تھے جسے کوئی ذی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا۔ یہی معاملہ ان مدعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرغی اور جنون کی تہمت رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ مل سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اس بے مثل کتاب کے پیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، وہ عداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغو بات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ان کا یہ قول متعدد سنتوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھا دیا تھا۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے اس میں روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا، جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیا سب سے بڑھ کر آپ کی ذات ان سے متصف تھی، اور جن صفات کو اس میں ناپسندیدہ ٹھہرایا گیا سب سے زیادہ آپ ان سے پاک تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ مسند احمد، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ بخاری اور مسلم۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
8: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
9: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
10: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
11: When life gets busy
12: and when family life gets complicated,
11: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
12: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
11: A show bringing real conversation, practical advice.
12: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا. پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے 10-12 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیش آ رہا تھا. کفار مکہ اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹائیں جس سے آپ پیش کر رہے ہیں, اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں. اس غرض کے لیے انہوں نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی ہر کوشش کی, فریب دیے, لالچ دیے, دھمکیاں دیں, جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا, ظلم و ستم کیا, معاشی دباؤ ڈالا, معاشرتی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کیا, اور وہ سب کچھ کر ڈالا جو وہ سوچتے تھے کہ کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے ہر حرب آزمایا, لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے حق پر ثابت قدم رہے. اس ساری رودات پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں یہاں ارشاد ہوئی ہیں. ایک یہ کہ اگر تم یعنی اللہ کے پیغمبر حق کو حق جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور خوش ہو جاتی, مگر اللہ کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا اور تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دوری سزا دی جاتی. دوسرا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں ہی میں بھیجے ہیں, وہ خود اپنے بلبوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو. یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا صبر و ثبات تھا, جس کی بدولت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے موقع پر پہاڑ کی طرح جمے رہے اور کوئی سیلاب بلا آپ کو بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا تھا. پوری سیرت کی تاریخ گواہ ہے کہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر, ہر نبی و رسول کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا, اور اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر ستایا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے بے انتہا صبر کیا اور ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے, آپ نے پہنچایا. بلکہ ان لوگوں نے اپنے طور پہ سوچ کر آپ کو یہ آفر کی, دولت کی, ریاست کی, اور ہر چیز کی جو انسان کو اس طرف راغب کر سکے کہ وہ ان کی بات مان لیتا, مگر آپ تو اللہ کے رسول تھے. آپ نے ہر چیز کو چھٹلایا اور ٹھکرایا اور کہا کہ میں تو حق کا پیغام تمہارے سامنے لایا ہوں, اس کو ماننا ہے تو, اور آپ فرماتے تھے کہ اس کو مانو گے تو عرب و عجم تمہارے تابع ہوگا, اور آپ لوگوں کو فرماتے تھے کہ حق مانو گے تو دنیا آخرت میں جو آپ حق لائے ہیں اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں لوگ کامیاب ہوتے, اور اگر اس کو چھٹلائیں گے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری انسانیت کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا گیا اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا, آپ نے حق پہنچانے کا حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تائید اور نصرت سے نوازا. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں, پیغمبر بھی اللہ کی تائید و نصرت پہ نظر رکھتے ہیں, پیغمبر بھی اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ باطل پرستوں کا مقابلہ کرتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے. یہ وہی بات ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے میں نے درس دیتے ہوئے دیا تھا. قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی اور یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے, اور اس کے ہجرت کے ایک سال, آپ کو جب معراج ہوئی تو اس کے ایک سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی. ان آیات کے ایک سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی پڑی تو قرآن اس سے پہلے بتا رہا ہے کہ یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں مشرکین, لیکن اللہ کے پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی تو یہ لوگ خود زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا. 8 سال کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے, اور پھر اس کے 2 سال بعد سرزمین عرب جو ہے مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی, شرک و کفر مٹ گیا اور حق چھا گیا, توحید کا نظام, حق کا نظام, اسلام کا نظام قائم ہو کر رہا. اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا, هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ ہی جس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے. اور ایسا ہی ہوا کہ یہ جو الہدا قرآن ہے اور یہ دین حق قرآن اور سنت, یہ جو اسلام کا نور ہے قرآن اور سنت دین اسلام, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یہ 3 ہجری میں اتری, پھر 6 ہجری میں, پھر 9 ہجری میں, 3-3 سال کا ان میں فرق ہے. اور تینوں مرتبہ جو ہیں مسلمانوں کے لیے سخت ترین لمحات تھے. 3 میں غزوہ احد ہوا تھا, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ, اور 9 ہجری میں جو ہے غزوہ تبوک واقع ہوا تھا. اور ان حالات میں لوگ سوچتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا, مسلمان مٹ جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا. مشرکین مٹ گئے, کفر مٹ گیا, جہالت ختم ہو گئی, اسلام پھیل گیا, اسلام کا نور پھیل گیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لائے تھے وہ پھیل گیا, اور اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ گئے, اور آپ سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا. آپ نے نبوت و رسالت بھی ختم کر دی, دین بھی مکمل کر دیا, اور دین قائم بھی کرا دیا, اور پھر آپ کے طریقے پر خلفاء راشدین نے چل کے دنیا میں اس کو پھیلایا. اور آج بھی مسلمان اپنے سینوں میں قرآن کو لے کر اور اپنے عمل میں قرآن و سنت کے ذریعے حق کا پیغام عام کر رہے ہیں, اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہی ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے عین مطابق پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, کیونکہ یہ دین فطرت ہے, یہ انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینے کے لیے آیا ہے. اور بالآخر لوگ جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم باطل نظاموں سے نجات پائیں اور حق کے نظام کو قبول کریں. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم ہماری سنت میں ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سارے نبیوں رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکی, پھر یا تو اللہ کے عذاب نے اسے ہلاک کیا یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا یا خود اس نبی کے پیروی کرنے والوں سے ان کو مغلوب کر کے رکھ دیا. نبی کے پیروی غالب آ گئے اور جو ہے دوسرے اللہ کے باغی جو ہے مغلوب ہو کے رہے. اور یہی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو غالب فرمایا اور قائم فرمایا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. سخت ترین حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا, اور معراج کے موقع پر 5 وقت نماز جو ہے اہل ایمان پر فرض کی گئی. اسی طرح فجر کے قرآن سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے, مثلا تسبیح, حمد, ذکر, قیام, رکوع, سجود وغیرہ. اسی طرح فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب نماز میں قرآن پڑھنا ہے. اس طریقے سے قرآن مجید نے ضمناً یہ اشارہ کر دیا کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے, اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وہ طریقہ بتایا جو مسلمان ہم الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں, نماز میں ادا کرتے ہیں. قرآن مجید کے جو فجر کا مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں, جیسا کہ احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں, لیکن خاص طور پر نماز فجر کی قرأت پر ان فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طویل قرأت کا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا. طویل قرأت, لمبی قرأت آپ جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس آیت میں مجملن یہ بھی بتایا گیا کہ پنج وقتہ نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی, اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے. حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے, اور باقی چار نمازیں زوال آفتاب کے بعد ظلمت شب تک پڑھی جائیں. پھر اس حکم کی تشریح کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے, جنہوں نے نماز کے ٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. چنانچہ ابو داود اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل نے دو مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ لمبا نہیں تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی, اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا, اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا, اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے, اور شاہ کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبرائیل نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں, اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں. مراد یہ ہے کہ پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی. ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے, یعنی شروع والے حصوں میں بھی ہو سکتی ہے, آخری والے حصے میں بھی ہو سکتی ہے, اور ان کے درمیان کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اور درمیانے وقت میں بھی ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں خود نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف مختلف اشارے کیے گئے. چنانچہ سورہ ہود میں فرمایا, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب, اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشاء. اور سورۃ طہٰ میں ارشاد فرمایا, وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وسبح واطراف النهار, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر, اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر, اور رات کے اوقات میں پھر تسبیح کر یعنی عشاء, اور دن کے سروں پر یعنی صبح ظہر اور مغرب. پھر سورہ روم میں ارشاد ہوا, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشی وحین تظہرون, بس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو یعنی مغرب, اور جب صبح کرتے ہو یعنی فجر. اسی کے لیے حمد ہے, تعریف ہے آسمان اور زمین میں, اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے یعنی عصر, اور جب کہ تم دوپہر کرتے ہو یعنی ظہر. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے. تو تہجد کے معنی ہے نیند کو توڑ کر اٹھنے کے. بس رات کے وقت تہجد کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے. اگرچہ تہجد کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے لے کر جو ہے وہ طلوع فجر, یعنی جس وقت کہ ہم کھانا پینا روزے میں بند کرتے ہیں, اس سے پہلے پہلے ان رات کے اوقات میں جو ہے وہ تہجد پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن اس کا جو زیادہ فضیلت والا حصہ ہے رات کا, وہ آخری حصہ ہے, یعنی عشاء کے بعد آدمی کچھ آرام بھی کرے اور پھر سحری کے وقت اٹھے اور تہجد ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد ادا کرتے تھے, 2-2 رکعت پڑھ کے. تو نفل کے معنی فرض سے زائد. اس سے خود بخود یہ اشارہ نکل آیا کہ پانچ نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا فرض ہیں, اور چھٹی نماز یہ جو ہے یہ زائد ہے, یہ تہجد کی نماز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز ہونے کی بشارت دی, یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے عطا فرمائے کہ جہاں تم, جہاں اللہ کے رسول محمود خلائق ہو کر رہیں, پوری ایمان لانے والے آپ کی تعریف بیان کریں, ہر طرف مدح و ستائش کی بارش ہو, اور تمہاری ہستی ایک قابل ترین ہستی بن کر رہے. آج تمہارے مخالفین تمہاری تواضع گالیوں اور ملامتوں سے کر رہے ہیں, اور تمہیں بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, مگر وہ دن وقت دور نہیں جب تمہاری تعریفوں سے دنیا گونج اٹھے گی, اور آخرت میں بھی تمہاری ساری خلق جو ہے تم سب خلق کے ممدوح ہو کر رہو گے. قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا اسی مرتبہ محمودیت کا حصہ ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے جو ہے مقام محمود اور فضیلت اور عطا کیے گئے یہ مقامات اور یہ مرتبے, کہ آپ امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, ختم المرسلین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, شفیع المذنبین ہیں. سارے نبی و رسولوں کو معراج کے موقع پر نماز پڑھائی, آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں, اور آپ سب کی سفارش اللہ کی اجازت سے ایمان والوں کی جو ہے وہ سفارش فرمائیں گے, اور گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے. یہ اعزاز, یہ عزت, یہ مرتبہ, یہ مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور عظمت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے. قیامت تک سارے ایمان لانے والے جتنے بھی آئیں گے وہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں, اور جہاں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہیں فجر ہے, کہیں ظہر, کہیں عصر, کہیں مغرب, کہیں عشاء, کہیں تہجد کا وقت, ہر وقت جو ہیں نماز کے اندر ایمان لانے والے درود و سلام بھیج رہے ہیں. السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اور ہر مسلمان جب بھی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہے, اور درود پاک ایسی فضیلت والی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے, فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام بھیجتے ہیں, اور ایمان لانے والے اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور آپ کی سنت پر چلیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی حیثیت سے عزت اور شرف بخشی ہے, اور ہم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کو کی پابندی کر کے, اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چل کے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, تمام اصحاب نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شریعت پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور عظمت عطا کی, اور امت مسلمہ کا ہر فرد اور سارے اہل ایمان صحیح معنوں میں اگر سنت کی پیروی کریں تو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہمارے لیے ہیں. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, اور دعا کرو اور کہہ دو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے مجھے سلطان, قوت, اقتدار اور دلیل اور حجت عطا فرما, سلطان کو میرا مددگار بنا, حجت کو میرا مددگار بنا. اچھا, یہ چونکہ دعا کرائی گئی اور معراج کے بعد جو یہ آیات اتری ہیں تو اس میں اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آ گیا ہے, اس لیے آپ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جہاں سے بھی جائیں اور جہاں بھی جائیں سچائی کے ساتھ جائیں, حق کی خاطر جو ہے وہ آپ ہجرت کریں, اور وہاں یثرب کو بھی جس کو مدینہ النبی بننا تھا حق کو آپ نے پھیلایا اور قائم کیا, اور یہاں کہ اپنی طرف سے سلطان کو میرا مددگار بنا. سلطان عربی میں کہتے ہیں حجت, قوت, دلیل, اقتدار, اختیار, اور یہاں مراد ہے اسلامی حکومت, کہ اے اللہ میرے لیے ایسا انتظام فرما کہ جہاں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, جہاں میں شریعت کو قائم کر سکوں. اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا, لوگ سوچ رہے تھے کہ مسلمان ہجرت پہ مجبور ہو گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی صدیق اکبر کے ساتھ چلے گئے ہیں ہجرت کر کے، اور مشرکین سوچ رہے تھے کہ ہم گویا بڑے کامیاب ہیں، لیکن وہ ان کی ناکامی کا دن تھا، اور ایمان لانے والے جو ہجرت کی انہوں نے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور تائید اور نصرت کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کے سال تاریخ کا کہ کس تاریخ سے شروع کیا جائے، جب ہم سرکاری خط و کتابت کریں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے سال کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کے ذریعے ہی قوت اور تائید عطا فرمائی تھی، اور سارے اصحاب نے اس کی تائید کی۔ اس لیے اسلامی سال ہجری کہلاتا ہے، جب مکہ میں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو، اعلان کر دیجئے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اب لوگ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا تھی اور حق کیسے آ گیا اور باطل کیسے بھاگ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے اعلان کرا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے حق چھا کے رہے گا، حق آ کے رہے گا، حق غالب ہو کے رہے گا، باطل کو مٹنا ہے، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ہجرت کے بعد 8 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہی ہو کر رہا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما اور اپنے لیے کتاب آئین مان لیں، ان کے لیے تو یہ اللہ کی رحمت اور ان کے تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا علاج ہے، مگر جو ظالم اسے رد کر کے اس کی رہنمائی سے منہ موڑ کر اپنے اوپر ظلم کریں، ان کو یہ قرآن اس حالت پر نہیں رہنے دیتا جس پر وہ اس کے نزول سے پہلے یا اس کے جاننے سے پہلے کے تھے، بلکہ یہ انہیں الٹا اس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نہیں آیا تھا یا اس سے واقف نہیں تھے، ان کا خسارہ محض جہالت کا خسارہ تھا، مگر جب قرآن سامنے آ گیا، حق اور باطل کو کفر کھول دیا گیا اور خدا کی حجت قائم ہو گئی، تو اگر اس کے باوجود وہ اپنی جہالت پر اصرار کرتے ہیں تو وہ جہالت کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہے۔ اس لیے ظالموں کے لیے جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، تمہارے حق میں حجت بنے گا، دنیا آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس کو جھٹلائے گا، جس کی دعوت کو نہیں مانے گا، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا۔ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے یا آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یعنی انسان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب آزمائش آتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے اس کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا، رب کا شکر ادا کرتا ہے، جب آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کسی کافر اور کسی مشرک اور کسی منافق کو یہ دونوں جو ہیں نصیب نہیں ہو سکتی خوبیاں، کیونکہ اللہ ان کو دیتا ہے تب بھی وہ اس کی بغاوت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تب بھی وہ اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دے گا، حق تو تمہیں پہنچا دیا گیا ہے، لیکن فیصلہ اس وقت ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا ہے کس کو دوزخ میں جانا ہے، تو قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کی تم نے تیاری کرنی ہے، حق کو مانو گے، نیک عمل کرو گے، جنت اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور حق تم تک پہنچ گیا، اور اگر تم نے نہیں مانا تو پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب و عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے۔ قرآن انسانیت کو دنیا میں آر سے اور آخرت میں نار سے بچانا چاہتا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، دنیا بھی میں بھی ننگ و آر سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی دوزخ کی نار سے دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، اور ایمان و اسلام لے آؤ، امن و سلامتی پا جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ نظام رحمت ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جنت دے، دوزخ کی آگ سے بچائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بالعالمین۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: This is Imam Siraj Wahaj from Masjid Taqwa in Brooklyn. Keep tuned.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Salam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا الله أزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے, لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے 10-12 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیش آ رہا تھا. کفار مکہ اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جس طرح بھی ہو آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹائیں جس سے آپ پیش کر رہے ہیں, اور کسی نہ کسی طرح آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ ان کے شرک اور رسومیں جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت کر لیں. اس غرض کے لیے انہوں نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی ہر کوشش کی, فریب دیے, لالچ دیے, دھمکیاں دیں, جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا, ظلم و ستم کیا, معاشی دباؤ ڈالا, معاشرتی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کیا, اور وہ سب کچھ کر ڈالا جو وہ سوچتے تھے کہ کسی انسان کے عزم کو شکست دینے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے ہر حرب آزمایا, لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے حق پر ثابت قدم رہے. اس ساری رودات پر تبصرہ کرتے ہوئے دو باتیں یہاں ارشاد ہوئی ہیں. ایک یہ کہ اگر تم یعنی اللہ کے پیغمبر حق کو حق جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور خوش ہو جاتی, مگر اللہ کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا اور تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دوری سزا دی جاتی. دوسرا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں ہی میں بھیجے ہیں, وہ خود اپنے بلبوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو. یہ سراسر اللہ کا بخشا ہوا صبر و ثبات تھا جس کی بدولت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے موقع پر پہاڑ کی طرح جمے رہے اور کوئی سیلاب بلا آپ کو بال برابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا تھا. پوری سیرت کی تاریخ گواہ ہے کہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر, ہر نبی اور رسول کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا, اور اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر ستایا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے بے انتہا صبر کیا اور ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے, آپ نے پہنچایا. بلکہ ان لوگوں نے اپنے طور پہ سوچ کر آپ کو آفر کی, دولت کی, ریاست کی, اور ہر چیز کی جو انسان کو اس طرف راغب کر سکے کہ وہ ان کی بات مان لیتا, مگر آپ تو اللہ کے رسول تھے. آپ نے ہر چیز کو چھٹلایا اور ٹھکرایا اور کہا کہ میں تو حق کا پیغام تمہارے سامنے لایا ہوں, اس کو ماننا ہے تو, اور آپ فرماتے تھے کہ اس کو مانو گے تو اور بوجھ میں تمہارے تابع ہوگا, اور آپ لوگوں کو فرماتے تھے کہ حق مانو گے تو دنیا آخرت میں جو آپ حق لائے ہیں اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں لوگ کامیاب ہوتے, اور اگر اس کو چھٹلائیں گے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری انسانیت کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا گیا اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا, آپ نے حق پہنچانے کا حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تائید اور نصرت سے نوازا. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں, پیغمبر بھی اللہ کی تائید و نصرت پہ نظر رکھتے ہیں, پیغمبر بھی اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ باطل پرستوں کا مقابلہ کرتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکیں گے.
یہ وہی بات ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے میں نے درس دیتے ہوئے دیا تھا، قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی اور یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے ہجرت کے ایک سال، آپ کو جب معراج ہوئی تو اس کے ایک سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی، ان آیات کے ایک سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی پڑی، تو قرآن اس سے پہلے بتا رہا ہے کہ یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں مشرکین، لیکن اللہ کے پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی تو یہ لوگ خود زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا. 8 سال کے بعد نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر اس کے 2 سال بعد سرزمین عرب جو ہے مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی، شرک و کفر مٹ گیا اور حق چھا گیا، توحید کا نظام، حق کا نظام، اسلام کا نظام قائم ہو کر رہا، اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہی جس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ جو الہدا قرآن ہے اور یہ دین حق قرآن اور قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہ جو اسلام کا نور ہے، قرآن اور سنت دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے نبی سے وعدہ کیا تھا، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 3 ہجری میں اتری، پھر 6 ہجری میں، پھر 9 ہجری میں، 3-3 سال کا ان میں فرق ہے، اور تینوں مرتبہ جو ہے مسلمانوں کے لیے سخت

گئے اور آپ سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا. آپ نے نبوت و رسالت بھی ختم کر دی, دین بھی مکمل کر دیا اور دین قائم بھی کرا دیا, اور پھر آپ کے طریقے پر خلفاء راشدین نے چل کے دنیا میں اس کو پھیلایا, اور آج بھی مسلمان اپنے سینوں میں قرآن کو لے کر اور اپنے عمل میں قرآن و سنت کے ذریعے حق کا پیغام عام کر رہے ہیں, اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہی ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے عین مطابق پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, کیونکہ یہ دین فطرت ہے, یہ انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینے کے لیے آیا ہے, اور بالآخر لوگ جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم باطل نظاموں سے نجات پائیں اور حق کے نظام کو قبول کریں. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا, یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم ہماری سنت میں ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سارے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکی, پھر یا تو اللہ کے عذاب نے اسے ہلاک کیا یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا یا خود اس نبی کے پیروی کرنے والوں سے ان کو مغلوب کر کے رکھ دیا. نبی کے پیروی غالب آ گئے اور جو ہے دوسرے اللہ کے باغی جو ہے مغلوب ہو کے رہے, اور یہی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو غالب فرمایا اور قائم فرمایا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. سخت ترین حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا, اور معراج کے موقع پر پانچوں وقت نماز جو ہے اہل ایمان پر فرض کی گئی. اسی طرح فجر کے قرآن سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے, مثلا تسبیح, حمد, ذکر, قیام, رکوع, سجود وغیرہ. اسی طرح فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب نماز میں قرآن پڑھنا ہے. اس طریقے سے قرآن مجید نے ضمناً یہ اشارہ کر دیا کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے, اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وہ طریقہ بتایا جو مسلمان ہم الحمدللہ نماز میں ادا کرتے ہیں. قرآن مجید کے جو فجر کا مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں, جیسا کہ احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں, لیکن خاص طور پر نماز فجر کی قرأت پر ان فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طویل قرأت کا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا. طویل قرأت, لمبی قرأت آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس آیت میں مجملاً یہ بھی بتایا گیا کہ پنج وقتہ نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے. حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے اور باقی چار نمازیں زوال آفتاب کے بعد ظلمت شب تک پڑھی جائیں. پھر اس حکم کی تشریح کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. چنانچہ ابو داود اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل نے دو مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ لمبا نہیں تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی, اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا, اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا, اور مغرب کی نماز اس وقت
جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔

0: اور شاہ کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر پھر جبرائیل نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی، ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے، یعنی شروع والے حصوں میں بھی ہو سکتی ہے، آخری والے حصے میں بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے درمیان کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور درمیانے وقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف مختلف اشارے کیے گئے، چنانچہ سورہ ہود میں فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشاء۔ اور سورہ طہٰ میں ارشاد فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وسبح واطراف النهار، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر، اور رات کے اوقات میں پھر تسبیح کر یعنی عشاء، اور دن کے سروں پر یعنی صبح، ظہر اور مغرب۔ پھر سورہ روم میں ارشاد ہوا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشی وحین تظہرون، بس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو یعنی مغرب، اور جب صبح کرتے ہو یعنی فجر، اسی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے آسمان اور زمین میں، اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے یعنی عصر، اور جب کہ تم دوپہر کرتے ہو یعنی ظہر۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے۔ تو تہجد کے معنی ہے نیند کو توڑ کر اٹھنے کے، بس رات کے وقت تہجد کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اگرچہ تہجد کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے لے کر جو ہے وہ طلوع فجر، یعنی جس وقت ہم کھانا پینا روزے میں بند کرتے ہیں، اس سے پہلے پہلے ان رات کے اوقات میں جو ہے وہ تہجد پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو زیادہ فضیلت والا حصہ ہے رات کا وہ آخری حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد آدمی کچھ آرام بھی کرے اور پھر سحری کے وقت اٹھے اور تہجد ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد ادا کرتے تھے، 2-2 رکعت پڑھ کے۔ تو نفل کے معنی فرض سے زائد، اس سے خود بخود یہ اشارہ نکل آیا کہ پانچ نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا فرض ہیں، اور چھٹی نماز یہ جو ہے یہ زائد ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز ہونے کی بشارت دی، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے عطا فرمائے کہ جہاں اللہ کے رسول محمود خلائق ہو کر رہیں، پوری ایمان لانے والے آپ کی تعریف بیان کریں، ہر طرف مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل ترین ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہاری تواضع و گالیوں اور ملامتوں سے کر رہے ہیں، اور تمہیں بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، مگر وہ دن وقت دور نہیں جب تمہاری تعریفوں سے دنیا گونج اٹھے گی، اور آخرت میں بھی تمہاری ساری خلق جو ہے تم سب خلق کے ممدوح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا اسی مرتبہ محمودیت کا حصہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے جو ہے مقام محمود اور فضیلت اور عطا کیے گئے یہ مقامات اور یہ مرتبے، کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، سارے نبی اور رسولوں کو معراج کے موقع پر نماز پڑھائی، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ سب کی سفارش اللہ کی اجازت سے ایمان والوں کی جو ہے وہ سفارش فرمائیں گے، اور گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے۔ یہ اعزاز، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اور عظمت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ قیامت تک سارے ایمان لانے والے جتنے بھی آئیں گے وہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہیں فجر ہے، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، کہیں تہجد کا وقت، ہر وقت جو ہیں نماز کے اندر ایمان لانے والے درود و سلام بھیج رہے ہیں. السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اور ہر مسلمان جب بھی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہے. اور درود پاک ایسی فضیلت والی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے, فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام بھیجتے ہیں, اور ایمان لانے والے اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور آپ کی سنت پر چلیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی حیثیت سے عزت اور شرف بخشی ہے, اور ہم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کو کی پابندی کر کے, اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چل کے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, تمام اصحاب نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شریعت پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور عظمت عطا کی, اور امت مسلمہ کا ہر فرد اور سارے اہل ایمان صحیح معنوں میں اگر سنت کی پیروی کریں تو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہمارے لیے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو اور کہہ دو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے مجھے سلطان, قوت, اقتدار اور دلیل اور حجت عطا فرما. سلطان کو میرا مددگار بنا, حجت کو میرا مددگار بنا. اچھا, یہ چونکہ دعا کرائی گئی اور معراج کے بعد جو یہ آیات اتری ہیں تو اس میں اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آ گیا ہے, اس لیے آپ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جہاں سے بھی جائیں اور جہاں بھی جائیں سچائی کے ساتھ جائیں, حق کی خاطر جو ہے وہ آپ ہجرت کریں. اور وہاں یثرب کو بھی, جس کو مدینہ النبی بننا تھا, حق کو آپ نے پھیلایا اور قائم کیا. اور یہاں کہ اپنی طرف سے سلطان کو میرا مددگار بنا, سلطان عربی میں کہتے ہیں حجت, قوت, دلیل, اقتدار, اختیار, اور یہاں مراد ہے اسلامی حکومت. کہ اے اللہ میرے لیے ایسا انتظام فرما کہ جہاں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, جہاں میں شریعت کو قائم کر سکوں. اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. لوگ سوچ رہے تھے کہ مسلمان ہجرت پہ مجبور ہو گئے ہیں, اللہ کے پیغمبر بھی صدیق اکبر کے ساتھ چلے گئے ہیں ہجرت کر کے. مشرکین سوچ رہے تھے کہ ہم گویا بڑے کامیاب ہیں, لیکن وہ ان کی ناکامی کا دن تھا. اور ایمان لانے والے جو ہجرت کی انہوں نے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور تائید اور نصرت کے دروازے کھول دیے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کے سال تاریخ کا کہ کس تاریخ سے شروع کیا جائے, جب ہم سرکاری خط و کتابت کریں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے سال کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کے ذریعے ہی قوت اور تائید عطا فرمائی تھی, اور سارے اصحاب نے اس کی تائید کی. اس لیے اسلامی سال ہجری کہلاتا ہے. جب مکہ میں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی, تو ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز ہم کرتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دو, اعلان کر دیجئے, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو ہے ہی مٹنے والا. اب لوگ حیران ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا تھی اور حق کیسے آ گیا اور باطل کیسے بھاگ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے اعلان کرا رہا ہے. آپ کہہ دیجئے حق چھا کے رہے گا, حق آ کے رہے گا, حق غالب ہو کے رہے گا, باطل کو مٹنا ہے, باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. اور ایسا ہی ہوا. ہجرت کے بعد 8 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے, جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, باطل تو ہے ہی مٹنے والا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہی ہو کر رہا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما اور اس اپنے لیے کتاب آئین مان لیں، ان کے لیے تو یہ اللہ کی رحمت اور ان کے تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تمدنی امراض کا علاج ہے، مگر جو ظالم اسے رد کر کے اس کی رہنمائی سے منہ موڑ کر اپنے اوپر ظلم کریں، ان کو یہ قرآن اس حالت پر نہیں رہنے دیتا جس پر وہ اس کے نزول سے پہلے یا اس کے جاننے سے پہلے کے تھے، بلکہ یہ انہیں الٹا اس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نہیں آیا تھا یا اس سے وہ واقف نہیں تھے، ان کا خسارہ محض جہالت کا خسارہ تھا، مگر جب قرآن سامنے آ گیا، حق اور باطل کو کفر کھول دیا گیا اور خدا کی حجت قائم ہو گئی، تو اگر اس کے باوجود وہ اپنی جہالت پر اصرار کرتے ہیں تو وہ جہالت کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہے۔ اس لیے ظالموں کے لیے جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، تمہارے حق میں حجت بنے گا، دنیا آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس کو جھٹلائے گا، جس کی دعوت کو نہیں مانے گا، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے یا آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یعنی انسان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب آزمائش آتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا، رب کا شکر ادا کرتا ہے، جب آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کسی کافر اور کسی مشرک اور کسی منافق کو یہ دونوں جو ہیں نصیب نہیں ہو سکتی خوبیاں، کیونکہ اللہ ان کو دیتا ہے تب بھی وہ اس کی بغاوت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تب بھی وہ اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کر دے گا، حق تو تمہیں پہنچا دیا گیا ہے، لیکن فیصلہ اس وقت ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو دوزخ میں جانا ہے۔ تو قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کی تم نے تیاری کرنی ہے، حق کو مانو گے، نیک عمل کرو گے، جنت اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور حق تم تک پہنچ گیا، اور اگر تم نے نہیں مانا تو پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب و عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے۔ قرآن انسانیت کو دنیا میں آر سے اور آخرت میں نار سے بچانا چاہتا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ دنیا بھی میں بھی ننگو آر سے بچ جاؤ، اور آخرت میں بھی دوزخ کی نار سے، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، اور ایمان و اسلام لے آؤ، امن و سلامتی پا جاؤ گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ نظام رحمت ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جنت دے، دوزخ کی آگ سے بچائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app. Or call 01582
3: 725000. In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
9: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
8: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
10: Every Friday at 5 p.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
12: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 حمد و صلات کے بعد تلاوت کی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ربیع الاول شریف. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی مناسبت سے چند ایک معروضات انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے. سورہ توبہ کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے اور تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں اور اہل ایمان پر کمال مہربان ہے، یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قرشی تشریف لائے ہیں جن کے اسب و نصب کو بھی تم جانتے ہو اور خوب جانتے ہو کہ تم میں وہ عالی نصب ہیں اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق عمیدہ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو اور ایک کرت کے اندر انفسکم، یعنی فا کے اوپر زبر، انفسکم یہ بھی آیا ہے، اس کے معنی کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان ہے. تشریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش مبارک کا بیان قیام کر کے فرمایا، کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ولادت کا ذکر فرمایا. اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شرف جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کا ذکر ہے. اس مناسبت سے ایک اور روایت حدیث کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. سنن ترمذی شریف کتاب المناقب باب ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3608. اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بہترین مخلوق میں اللہ نے رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور اچھی شخصیت عطا فرمائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں کئی ایک فضائل بیان ہوئے، اور جب نزول رحمت ہو اس رحمت کے دن کو عید بنانا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عید لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، سورہ المائدہ آیت نمبر 114. اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور اے اللہ تو میں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس قول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کی کوئی خاص نعمت اور نشانی ظاہر ہو اس دن کو عید منانا اور خوشی اور شادمانی کا اظہار کرنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً اللہ تعالی کی عظیم نشانی کے ظہور کی ایک رات ہے اور دن ہے. صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشی منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا ہمیشہ سے صالحین کا ایک طریقہ رہا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان ایام میں درود پاک پڑھنا، اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا فرعا، کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں قدم رجا فرمایا، فرال یہود تصوم یوم عاشورا، تو آپ نے دیکھا کہ یوم عاشورہ کو، محرم کی 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فسامہ موسیٰ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کی دشمنی سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا فانا حق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا. فسامہ وامر بصیامہ، حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ روزہ رکھو. یہ بخاری شریف کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورہ حدیث نمبر 2004، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل من الجہود لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین لو علینا انزلت هذه الآية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اني لا اعلم اي يوم انزلت هذه الآية، انزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. امير المؤمنين حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے بعد اس دن عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا. یہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان و نقصان ہی حدیث نمبر 45، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3070. اسی طرح حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قرأ ابن عباس کہ حضرت ابن عباس انہوں نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. وعندہ یہودی فقال، ان کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا لو انزلت ھذہ علینا لاتخذنا یومہا عیدا، اگر یہ ہماری اوپر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بناتے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْن فِي يَوْمِ الْجُمَعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةِ، کہ یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی یوم جمعہ بھی ہے اور یوم عرفہ بھی ہے. تو اس طرح کئی ایک حدیث مبارکہ ہے جن کے اندر وہ دن جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو، تو اس کو یوم عید قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تمہارے درمیان دشمنی ہوا کرتی تھی، اس اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، الفت ڈال دی، اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑے کے بالکل کنارے پر تھے، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا. اللہ تعالیٰ تم سے یوں ہی اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری رہتی تھی، اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، اور تاجدار رسالت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی عالم میں وہ دنیا سے چلے جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائم والقلب یقظان فقالوا مثله کمثل رجل بنا دارا وجعل فیہا مأدبۃ وبعث داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبۃ ومن لم یجب الداعی لم یدخل الدار ولم یاکل من المأدبۃ فقالوا اولوها له یفقاها فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان فقالوا فالدار الجنہ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن اعطا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اعطا اللہ ومن عصا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصا اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر 7281 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فرشتے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سوئی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقان فيها وجعل يخجزهن ويغلبنه فيتقهمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم انا اعجز بحججكم عن النار هلما عن النار هلما عن النار استغلبوني ہمون فیہا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگیں اور اشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال ہے اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ تو میں تمہیں روک رہا ہوں کہ اس جہنم سے پرے ہٹ جاؤ، لیکن تم اس سے باز نہیں آتے اور جہنم کی طرف جا رہے۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الفضائل باب شفقت صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، حدیث نمبر 2284. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری یقینی طور پر امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور دینی اور دنیاوی کامیابی کی خوشی کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَن لَّمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے اللہ کریم نے نبی بھیجے، تمہیں حکومتیں عطا کی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین فرمائے، اور سلسلے میں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص تین نعمتیں یہاں بیان فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے، بنی اسرائیل کو حکومت ملی، آزاد ہوئے، اور وہ نعمتیں ملی جو دوسری قوم کو نہیں ملی، جیسے من و سلوا اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری ہو جانا، اور ابر کا سائبان بنا دیا جانا، یعنی بارش کا موسم بننا ایسا کہ وہ بادل سایہ کریں۔ اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ برکات و ثمرات کا سبب ہے، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے، تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس سے بڑھ کر نعمت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جو لوگ کھلی گمراہی میں تھے ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام ہدایت کے رستے پر لاتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اللہ پاک نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دون دولت سے بہتر ہے۔ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ و تبارک و تعالی کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرماتا ہے اللہ پاک سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام، اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے. ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے حدیث مراد ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ عزا و جلہ کا فضل حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ الانبیاء کے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور علیہ السلام کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا ہے، جس میں صرف عالم ارضی نہیں بلکہ دیگر سارے جتنے بھی عالمین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ رحمت انسانیت کو ہی نہیں محیط بلکہ ساری کائنات کو محیط ہے. اللہ و تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات رنگ و بو میں مبعوث فرمایا ہے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپتمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں. آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries including Gaza, Yemen, Uganda and more. A continuous charity and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
8: You could offer a quality service that really is second to none.
9: Or you could have offers that are simply unbeatable.
7: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
10: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
7: Has it clicked yet?
10: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سطح تکبیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت، اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف، تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وسنع الفلک بأعیننا ووحینا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم کان امہ۔ یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے۔ اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی الشامی، متوفی 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے۔
اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلا ہے یعنی زمین پر رہنے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں، سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ قاضی عیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر، جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے، سبحان اللہ۔ پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ له بها عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات ورفع له عشر درجات ورد علیہ مثلہا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے، لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں. اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ، پریشانی، تکلیف یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو. میں نے عرض کیا، ورنہ

0: sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya, awlan nasi bi yawm al qiyamah aksaruhum alayya salatan, qiyamah ke din mere sabse zyada qareeb woh shakhs hoga jo mere upar kasrat ke sath durood e pak padhne wala hoga. To is tarah beshumar fazail hai durood e pak ke, aur durood e pak padhna ek aisa wazifa hai ke Allah tabarak wa taala iske zariye ہمارے درجات بلند کرتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار, حدیث نمبر 3546. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے, اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں, اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا, جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا, من نسی الصلاۃ علیہ خطے طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے, کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور پھر نمبر 2 نماز تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقتہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ, یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی نے کہا محمد, آپ کیا پڑھیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام قحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی درگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے, یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے, اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلا ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں, مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ, یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا, دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے. کہ وہ بھی پڑھ لے, اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں. بڑے ہی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے, یعنی اس کے اندر دکھاوا ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرہ پر ہو. اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے, تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں, یا گنبد خضرہ کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں, جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو, یعنی جو بھی الفاظ ہیں, اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے, غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے. اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے, ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے. تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں, پڑھنے کے بھی آداب ہیں. جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے, اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں, سواد لکھ دیتے ہیں, سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا, that glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
8: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.